Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudi pidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sang Kuryang dek medan lalakon muka carita ngagua riwayat manehanana dina mangsa ngalalana ngalalakon muteran jagat.
1: Nyai Putri, kumaha Satria?
0: Satria nyebut naoge lantaran memang tewasa naita Sang Kuryang atau lain.
1: Kumaha Satria?
0: Kieu pun engkang teh gaduh riwayat manawi we teu kaabotan ku engkang bade dipedar, bade diguar, malah mandar aya guna sareng mangpaatna. Yah, etang-etang kamu ngahibur salira nyai we. Sasieureun, sabeunyeureun mugia sing janten panglipur kalbu pamburah mana. Kitu ceuk Sang Kuryang. Kumaha, kumaha, kumaha? Teu kaabotan.
1: Aya lepatna Satria, mari mangaturkeun nuhun we kang Sim Kuring mah. Ari bade mendah lalakon kahirupan Satria mah.
0: Ceuk layang Sumbi atuhun pisan. Sugan we aya raratan bisa nyaho kana lalakon eta jelema. Geus kitu mah dadak-dadak Sang Kuryang mimiti muka carita. Demi nu diceritakeunana teh pangalaman salila ngalalana nyaritakeun leuweung-leuweung anu hieum leuweung hideung leuweung ganggong simagonggong nu jadi panonoban satogalak nu lega nu remet nu caneom jenggeuman eta nu dicaritakeun ku Sang Kuryang. Rupa-rupa sasatoan anu garalak nu maratih nu pikasieuneun tapi nu pikawaaseun oge dicaritakeun dibejakeun dipedar kalayan salse. Dan niatna oge sajeng ngahibur ngalilipur kalbu Nyai Putri. Tuluy Sang Kuryang teh nyaritakeun nagara anu kasorang. Sagara anu dipapai Kakojayan. Sagara teh pasir-pasir anu kapangih, gunung-gunung anu kajugjug, desa-desa nu kapapai, lembur-lembur anu kasampeur, nu aman nu harengheng, nu subur, nu kagaringan, jeung sajabana-sajabana. Oke Sang Kuryang nyaritakeun kaayaan jalma-jalma di unggal nagara anu kapangih kumanehanna anu eta di nagara teh jalma-jalma teh aya nu aman anu keur usum perang anu keur usum kasakit anu sukan-sukan anu sedih jeung nalangsa jeung rupa-rupa deui dina nyaritakeunana Estu Anca jeung Daria ngomongna takag pentes jelas mata kaharati jengenahen sorana oge tu Sang Kuryang teh terusuh tegugup teacak-acakan tengah lantur kemana bae atuh Dayang Sumbi tehnya an asa kahibur asa aya anu ngababerah mun pareng Sang Kuryang ngaraneg jadi takna Dayang Sumbi narik barera kadenge sora disada trung trung prak kentrung kentrung keprak sorolok seol sada taropong trung trung prak trung trung prak eta sora barera alatinun sakape ngareret ka Sang Kuryang muji bari seuri
1: kutan salira telandang buana sajatinya anu parantos bagok tapak genteng kadek lampara sagala uninga jagat mana anu teu acan kasorang. Sagara mana anu teu acan ka Kojayan? Gunung naon anu teu acan ka Jugjug? Kelintang hebatna, tangtos seueur pangalamanana nya.
0: Kitu ceuk Layang Sumbi, bari neuteup ka Sang Kuryang, sorot panonna seukeut paroman marah mae tananing bungah Layang Sumbi teh. Atuh puguh we. Sang Kuryang teh beuki betah di dinya. Beuki betah di dinya. Komo asa kapuji? Hatena beki teteg semangatna beki ngagedur pok deui numu caritaan namahan carita ngaguar deui pangalamanana. Aduh Nyi Putri,
1: kumaha Satria?
0: Eta mah teu Satria, komo ieu mah komo nu ieu mah geura langkung serem langkung rame bujeng-bujeng nu sanes dalah pun Kang Oge sok leuwas ka deureunakeun eta teh pokna bari rada pasang aksi.
1: Nah kumaha kitu? Cobi kumaha tuh Satria? Cadas naon anu pikaruaseun teh ieu teh?
0: Layang Sumbi mencrong bangun penasaran. Hayang neuleuman eusining batin eta lalaki, hayang kabaca pangalamanana susuganan jadi tanda kana sagala rupa.
2: Nyai, engkang lain sakali tepung jeung Ratu Jin. Waduh. Ratu Siluman lain sakali dua kali akang mah. Waduh. Hineung pisan. meh diunggal tempat papangih jeung kitu. Malah pun engkang mah kungsi dikepung siluman, rek ditarewak.
1: Nah, pangna kitu. Janten Satya tiasa ningal jin.
2: Nyamuhun atuh, apalah aya elmuna eta teh. Aya elmuna. Kitu. Kanggo nalukeun jin, kanggo tiasa nyero sareng jin, tiasa ningal jin aya elmuna eta teh.
1: Teras kumaha?
2: Eta mah akang dikepung ku siluman, rek ditarewak. Pedah eta pun engkang teh asup ka nagarana.
1: Lajeng kumaha, Kang?
2: Tapi engkang teu sieun. Ker akang teh kalungan tarung jeung Raja Siluman anu pikasieuneun. Eta mah siluman. Wah, matana bolotot. Sihungna nangeteng. Kuluna tanukan.
1: Terus akhirna kumaha?
2: Tapi akhirna Ratu Siluman taluk ka akang. Teu aya anu mangapulya.
1: Hebat atuh, Kang.
2: Akang teh atuh hebat.
0: Dayang Sumbi ungut-ungutan muji karena pengalaman sang kuliang anu memang lampar nyaho ka mana-mana. Geus nincak jagat anu sakieu gedena, jagat anu katingali oge jagat anu teu katingali. Nyorang puluhan nagara gede leutik.
1: Hebat pisan pengalaman salira teu geuningannya. Mangga teraskeun sim kuring bade ngupingkeun hayang terang pengalaman salira.
0: Cek Dayang Sumbi dari anak keranan. Atuh sang kuriang beki segut asa kapake da nya lain bohongan. Dayang Sumbi katanyi ku caritan sang kuriang anu sakitu lamparna anu sakitu lobana. Sang kuriang terus cacarita nyarita bari pepeta nemongkeun gambaran jiwa anu nyata, nemongkeun sikap jeung tabeat anu sajati. Itu ningat teu dijieun-jieun sang kuriang teh teu direka-reka tapi anu saujratna da memang nya pangalamanna oge jero pisan sang kuriang teh jeung loba anu aneh-aneh. Ari Dayang Sumbi terus merhatikeun terus ngabandungan lain bae eusi caritaanana tapi oge rengkak paripolahna sang kuriang carana nyarita carana pepeta sikepna paromana seurina ngiceupna ngomongna jeung sajabana diperhatikeun ditetenan ku Dayang Sumbi. Bekinila nengetan sang kuriang beki kanal kayakinan hate Dayang Sumbi yen anu keur cacarita teh ngagua riwayat teh geus teu sak deui geus masalah deui pasti anakna eta teh. Pasti anakna sang kuriang anu baheula anu diusir ku manehanna. Getaran jiwa hiji indung, tatali batin anu kuat, moal beunang dibobodo, moal pisah dipobohokeun. Sanajan secara lahir raga badagna memang beda pisan jeung anu baheula sang kuriang teh, tapi tetep batin hiji indung moal pisah dipobohokeun. Sabab batin beda jeung lahir. Tapi najan dina hate geus buleud dikayakinan yen nu diuk hareupeunana teh anakna. Ari kedalisan mah can wani Dayang Sumbi teh. Sabab can aya bukti anu pasti jeung pisi nyalahan deui. Dayang Sumbi ngupat jroning atina.
1: Ieu jelema anu keur cacarita hareupeun kami nu moal poe datang ka dieu. Moal salah deui. Persis anak aing. Nya iya meureun sang kuriang teh nu bareto init ningalkeun imah nu bareto diayun-ambingkeun ku aing nu bareto dibepene diparende dikawihan diharingan bagia anakin bagia kasep nuhun Gusti nu Maha Agung Gusti parantos ngadangu kena sadaya doa-doa abdi Gusti tos ngadatangkeun pun anak kadieu tapi naha nah, bet asa kebina-bina teuing pilaku sang kuriang tepi ka poho kana sagala rupana. Nah datang ka dieu teh kawas semah pilaku teu apal ka indung mustahil teu wawuh ka ieu saung. Memang aing geus pernah ngeunteung dina kaca eunteung. Memang badan awak aing eueuh nurobah. Cek sang kuriang tadi, cek jelema itu tadi, aing teh tetep ngorak wae. Sarua jeung mimiti, aing ka ieu peuleuweungan keur garis keneh harita. can boga anak. Benar meureun ieu. Ya Allah, ya Robi. Padahal aing teh teu mentah hayang ngorawai. Biasa we, wajar. Tos umumna. Namun saluyu jeung usia, tapi aing beda. Ya Allah. Ieu meureun nu jadi cukang lantaran pangna sang kuliah ngangap bogohkeun ka aing. Padahal aing teh indungna. Disamarkeun mata na sang kuriang. Ya Allah, anakik dedeuh teuing. Ieu ujian wae keur aing mah ujian deui wae eta. Duh. Pilaku anjeun teu apal ieu teh indung hideup kasep. Indung hideup ieu teh dayang Sumbi sang kuriang.
0: Angin leutik ngahiliwir. Dang daunan seah pating korosak mirig sang kuriang anu keur cacarita. Tapi ayeuna mah geus teu kadengeun ku Dayang Sumbi, geus teu diperhatikeun ku Dayang Sumbi lantaran batina keur kumalayang inget kana mangsa-mangsa anu geus kaliwat. Nu ngomong mah kadengena tapi eusina henteu kaharati da teu dihartikeun. Nya akhirna mah sang kuriang teu amitan deui serta janji yen isukna rek datang deui kadinya. Dayang Sumbi neuteup kanu init, nyawang kanu mulang ngajajapkeun ku paneuteup harita teh.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: nama sang kuryang teamitan deui sarta janji yen isukna rek datang deui ka dinya. Dayang Sumbi neuteup kana init nyawang kana mulang ngajajapkeun ku paneuteup harita teh. Breh kacipta kajadian likuranna taun ka tukang. Basa sang kuryang ditunung ku indung diusir dititah init. Sang kuryang ngajengkat ngajewang gonewa ngajingjing jamparing babak kojak terus miang. Disusul ku Bi Umi dicalukan dititah balik deui tapi sang kuryang nong toyod lempang tuluak liek tengah liek-liek acan. Les sang kuryang teka ciri kehalangan ku kakayon kapiningan ku taunan anu ngaguyun lenyap hati Dayang Sumbi luminyap terus ngusap beungeut renghap narik napas panjang.
1: Duh Gusti kumaha atuh carana nah ieu tebet jadi kieu geuningan. Duh cocoba geus datang deui wae eta jelema teh sidik sang kuryang anak aing tapi naha bet kitu kalakuanana. Nah bet sang kuryang teh kaos nu linglung pilaku poho ka indung nganggap diri aing teh putri nu lain tanyakeun bae kitu tapi ulah aing kudu mangihan bukti sorangan hiji bukti anu pasti supaya ulah ragu-ragu deui.
0: Ceuk Dayang Sumbi bari ngalange panon melong kanu jauh tapi taya anu katenyo. Iwati kalangkang anu baheula dina mangsa sang kuryang ngulang ti leuweung tasmoro. Kajadian eta geus kaliwat ti kuran taun ka tukang tapi dina kongkolak panon Dayang Sumbi ngalangkang keneh mani asa karek si keneh. Ngeng kadenge deui caritaan sang kuryang anu narangkeun perkara si tumang, perkara atina, perkara moro anu teu beubeunangan. Gebeg hade Dayang Sumbi reuwas. Sabab dedengian eta teh bareto geus likuran taun tapi asa nong toreng keneh. Breh kacipta seurina sang kuryang, breh deui kacipta basa sang kuryang ngahuleng, tolohok teu ngarati basa dibejaan yen si tumang teh eta teh hiji makhluk anu jadi cukang lantaran kana gumelarna sang kuryang ka alam dunya. Alhasil si tumang teh bapana sang kuryang anu geus diala nyawa dipetik pati nu kuleungeun sang kuryang sorangan. Kudayang Sumbi kacipta keneh basa sang kuryang ngahunted mung init. Kacipta keneh basa disentak dicarekan dititah init. Kacipta keneh basa Dayang Sumbi uyup ayap neangan paneungeul kerasa keneh kuleungeunna basa ngajewang sinuk. Kacipta keneh awak sang kuryang anu ngakilek nyingkahan paneungeul kacipta keneh sirahna anu katakol ku sinuk kadenge keneh ngeplentrangna. Bereh kasawang kagambar dina ciptaan getih beureum ngalai tina tatukna sang kuryang. Duh kideung campur getih kentel sang kuryang tolohok sirahna diusap getihna dipelong dina ramo anu burahai beureum ku getih. Renghap Dayang Sumbi narik napas jerona keranan terus ngarahuh bangun anu seunggah pok ngomong sorangan.
1: Ya Allah ya Robi nya eta kejadian teh moal beunang dipohokeun salila na kacipta jeung kabayangkeun harita teh sirahna raheut raheut ditakol ku sindu getihan malah mah pasti kulit sirahna raheut raheut gede pasti ayeuna teh aya tapakna aya cedakna moal tereh-tereh leungit. Nuhun Gusti abdi emut kana kajadian harita. Susuganan ieu teh ciri bisa jadi bukti anu pasti pikeun ngayakinkeun yen anu datang teh sang kuryang anak kuring pasti cedakna kudu kapangih kudu bukti kudu kacirikeun tak kitu tah
0: kitu gerentas hate Dayang Sumbi kedal nalisan. Dayang Sumbi ayeuna boga cara anu merenah mangih jalan anu hade pikeun ngabuktikeun ngeunaan sang kuryang waktu harita. Urang nyarioskeun dina poe isukna sang kuryang geus datang deui bae nyumponan janjina sedengkeun sang kuryang teh geus unggal poe datang wae ka dinya teu bosan sigana teh. Eukeur mah eukeur banget ka tadi ku Dayang Sumbi sang kuryang teh istuning hese mah pohokeunana es tuning kalirirkeun kagundamkeun ti peuting ka imbi-imbi mun beurang sok ngabarung sinang. Mun beurang sok kabayangkeun unggal poe asa ucang ange dina jero hate nembongan unggal ngiceup kitu kayan sang kuliang waktu harita. Sampurasun.
1: Rampes. Bangga kalebet.
0: Tembal layang Sumbi bari ngareret kanu datang. Mapag semah ku imut anu kareut nya ye pisan nu matak deungdeuleun. Sarta ye pisan anu meruhkeun jiwa, raga, hate sang kuriang. Tepi ka betah cicing di saung. Kajeuna saung rangon ayana di sisi leuweung. Istuning embung jauh sungkan paanggang kahayang nama rerenengan we dedeketan gegentetan jeung Dayang Sumbi teh geg sang kuriang diuk sila deket lawang biasa didinya we deket lawang teu asup ka jero saung geus maranti unggal poe kitu jeung kitu sang kuriang teh lamun nganyang ka saungna Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi harita mah henteu ninun ngadon diuk we nyang hareup ka sang kuriang sabab geus boga narancang Dayang Sumbi teh. Nyai Geulis, junjunan engkang. Engkang teh ngahaja dongkap ka dieu. Maksad teh bade nelaskeun hanca garapan kamari, hanca lalakon kamari, medara carita diwayat anu kaalaman ku engkang.
1: Sae, sumangga geura lajengkeun atuh. Cobi satria, lajengkeun. Sim kuring bingah ngopingkeunana. Asa aya anu ngahibur, asa aya anu ngawurukan. Keur nambih-nambih luang sareng pengalaman.
0: Ceuk Dayang Sumbi tetep sopan jeung Daria, matak ngalagena kadengena ku sang kuriang. Atuh barabat sang kuriang nguluykeun deui hanca kamari, ngadongengkeun pangalamanana, nerangkeun anu geus karanapan salila ngalalana ngideran jagat salila likuran taun.
1: Kening bet rame nya beki ka taji horeng salira teh laras-laras janten jajaka langlang buana sajati. Cobi teraskeun sim kuring asa ka taji ngabandungana oge ngadangukeurna oge asa ka taji ieu teh.
0: Ceuk Dayang Sumbi bari mencrong. Ari sang kuriang beki segut teu aya pisan kacape ngadongeng we terus ngabarabat nyaritakeun pangalamanana. Da memang bener atuh. Salila 23 tahun kurang leuwih meureunan manehna ngalalana kasaban jagat langlang buana kasebutna. Ari Dayang Sumbi salawasna nitenan sang kuriang. Caritaanana pasang petakna sikepna jeung lungak lingekna dilalila jadi teu sabar sabab sikep sang kuriang ngagoda kana sawangan. Bet kacipta sikep sang kuriang baheula. Kacipta sikep sang kuriang baheula basa keur lumaja keneh. Basa samemeh ini persis jiga kitu dina pasang petakna rengkak paripolahna cara nyaritana. Ngan bet nentai baheula mah sora rumaja ayeuna mah sora anu jelema dewasa, pamuda dewasa. Pamuda anu geus mateng. Pok Dayang Sumbi nyarita deui.
1: Nyaan hebat pisan, saya pisan eta satria. Mangga teraskeun deui ngadongingna. Nenging supados langkung raos sasauranana, sumangga bari balik-balik kulemkeun di dieu atuh dina pangkonan. Sim kuring hoyong langkung caket, langkung tenget ka bandunganana.
0: Ceuk Dayang Sumbi bari ngagupayan terus nepak lahunan. Gebeg. Sang kuriang pamuda gagah, pemuda kasep, pemuda ganteng, pemuda sembada, pemuda jagoan ngare nyagreuwas ku omongan Dayang Sumbi jika kitu. Make jeung manehna ngadongengna teh kudu bari ngagoler dina lahunan Dayang Sumbi anu geulis. Tapi keur sang kuriang mah reuwas teh reuwas lain reuwas sieun tapi reuwas atoh. Ceuk sangkaanana panto hate Dayang Sumbi geus muka geus daek narima kana panglamar didina kitu pangrasa sang kuriang sabab moal pati-pati sasauran kitu mun manahna di acan leah kesa narima.
2: Nah leres nih putri
0: Anger we nyebut namah Nyai Putri. Dadi sangkana teh Putri turunan ti Kahyangan. Sang Kuryang Karayang Sumbi teh. Da pugah teu ngora wae, teur bahroba. Cek ukuran manusia biasa umurna Dayang Sumbi teh geus 60 taun. Hartina geus ampir nini-nini. Tapi ieu kaayaan badana deung tangtunganna ciga Putri keur mah geulis katambah memang ngora wae. Ciga umur awewe umur 18 taunan. Eueuh nu robah dina rupa jeung awak teh. Kitu kajayeuban nu karasa kaalaman ku Dayang Sumbi. Jadi keur sang kuriang mah eta patokanana. Matak nyebut nage Nyi Putri. Aduh. Leres ieu teh Nyi Putri. Asa reuwas akang mah ieu teh. Sang Kuryang kawas anu teu percaya kana dedengenana.
1: Leres, sumangga ka dieu mangga. Urang bari Punayan.
0: Ari Punayan teh siaran di Punayan lemesna teh. Lemesna di siaran teh di Punayan. Tapi sane siaran penyiar di radio, ieu mah nyiaran, nyiar kutu, ngalakutu di Punayan lemes.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Aya naon denawa bulat aya naon okieu salarasna mah kaula dongkap ka ditu teu aya sanes kaula teh kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna kautus ku raja oh duta ye ya duta
1: utusan
0: raja anjeun leres maksudna ari maksad teh kieu di nagara kaula teh salarasna keur katarajang rupa-rupa wabah
1: wabah jeung musibah
0: wabah musibah panyakit anu kena na ka raya teh gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui anu turu wisen
1: anu tampak kemawar segala
0: tah kitu ai nu karamian da nu karamian da puguh bilatungna teh sagede halu
1: ai berikan cinta pada kita
0: da kitu can gempa bumi
1: longsor
0: longsor banjir jeung sajabana wah rupa-rupa di nagara kaula ayeuna eta teh akibatna teu areling meureunan pandirana
1: bisa jadi
0: pimpinan-pimpinanna loba korupsi teh
1: loba korupsi ari pisiman
0: oh geus keuheuleun meureun dunya teh cek ebit teh meureunan tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu
1: ya alam
0: tak kitu ye jadi tah kaula teh hasil narekahanana sang nalendra bisa nagara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu muncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton nah syakarareung teuing nya
1: rasa simpan ringkat dunya teh wah
0: hayu pek teh ku cepot
1: hey.
0: Banting sia weuing ngomong teh ka mana karep palias kitu jurig ah
1: hayu kawas numung wae boga lanceuk
0: ya kitu ieu teh jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya saha ngaranna teh mimitina astungtungna er mimitina astungtungna er Supri lain Dorna lain iya mah mimitina astungtungna er er Dodi Darsono.
1: Ah jauh atuh teh
0: mah. Ah jauh teh mah atuh. Tong disaruakeun jeung umat Bedegong. Nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar. Uluh. Ya, astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak.
1: Sabar.
0: Paingan keueung wae cita tadi dek teh jang.
1: Paingan buat teh loyo ketinggalan.
0: Nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek teh leuh.
1: Disajajarkeun jeung ento.
0: Tenang. Sajana bapa ka hareup abdi meureunan salaku anakna. Tenang, Pak, tenang.
1: Tenang.
0: Tenang Pak, piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing tinggalikeun ke waktuna. Kahareup berjibaku luna maya tinggalikeun.

0: Ya Aish, abdi teh teu leutik diakod-akod di jaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumah sawios abdi pangheulana salaku anak. Tega lara tega pati pa. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi, kaituna teh mulus. Ai melaan bapa mah teu aya halanganna, da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh.
1: Hayu alus eta hatena akang.
0: Ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapa teh aya halanganna.
1: Mah. Kene kajahna mah kana jadi.
0: Tenang, hayu lah.
1: Teh sangka kitu teh
0: mah. Sami abdi ge Pak. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieuk eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam bakto sekap mak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi, mak sareng bapa. Dihampura jang ayana.

অদ্ভুত তাহার কথমুতা anu ngesti janjikeun tadi di mana kacandir bangban aing menta tulung menta dararatang menta supaya eta si Arjuna si Asta jeung Adawala kapung wakul buaya mangga ayo kumpul kumpul

0: Ngaran Arjuna, memang kaula dek dibikin mah anu ngaran Semar Bandar Nangka tibatan masrahkan kaula leuwih hade ajaling pati.
1: Bener,
0: iya,
1: tega lara tega pati geus buleud kaula.
2: Ayo
1: sia dek kumaha
0: lesotkeun deunawa. Naon? Lesotkeun aing. Wah.

0: teh beunang mah kabeh beunang ku aing mah tinggalikeun.
1: Bisa jadi teh teh. Sakarat teh. Teh sapira den
0: geuningan. Teh sapira sia. Teh sapiring geuning euy.
1: Dipincu teh
0: sapira. Maruk ulah ilah. Mana wite sanes dunungan lah. Ari bapa maneh, eh? Bapa maneh nyumput lah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Naku saha keunana ku abdi. Tingali heula panahna.
1: Tingali.
0: Panahna tingali heula.
1: Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda. Beda.
2: Bucir.
1: Da jauh dunungan malah mas.
0: Eh nya nu agan geuning ieu mah. Tor aya nu dewe ka mana ye euy? Kaget teh ka euy.
1: Moal babas ka Jakarta kadeung. Lain naon eta ka Aden? Are-are we nu boga na mana? Iya. Cana pendangkeun Aden.
0: Lah.
1: Teh kitu deukeut kaliwa,
0: deukeut cuek nu boga na. Eh, ieu geuning deukeut.

0: teh teh beda tilu bieu, teu pugu dengek keuneunana, teu pugu tutur keuneunana, lieur kaingna ge loba janji teu pugu.
1: Arengheng teu bener.
0: Arengheng.
1: Pajejet ku deuleuan teu bener.
0: Teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang. Maka jeung ngarangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sarajan duit saeutik oge. Nah, ieu geus jadi pamimpin geus geus dina korsi ngadonculang cileung neangan palingeun. Geura paek pikir ku sieuna naonan kitu pedah.
1: Bener kan? Nya. Alus mimiti, alus mimiti.
0: Alus mimiti.
1: Alus disetar goreng dipinis.
0: Tah komo ayeuna bulan Agustus apan eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas dina belenggu.
1: Belenggu penjajah.
0: Baheula mah dina nyokot kamardekaan nagara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka tah anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy tuluy dibui. Da naonan geura sok? Pikir ku ya.
1: Tina berjuang heula.
0: Heeh, tina berjuang heula sagala rupa oge.
1: Apa apa pahit getirna?
0: Kitu. Eleh keneh ku paningrat ieu duh.
1: Oh,
0: nya ah ka urang
1: bakti sosialna atuh.
0: Bakti sosialna gede. Nya.
1: Kanu alit teh.
0: Kitu cenah oge. Mudah-mudahan panjang yuswana.
1: Amin. Amin.
0: Tambih-tambih deui rezekina.
1: Amin.
0: Geuning ieu aya daek dikocorkeun mah rezekina ka urang. Oh, teu beda we ti balong.
1: Beda balong kumaha ya, Kang?
0: Balong saat laukna kokocopokan. Dikocorkeun teh irigasi teh ti tongoh. Tapi eta balong teu make kokocoran deui kalebakna. Dijabah cayina mah loba. Ngan lauk mencar. Da loba jelema ayeuna nu dijabah. Dunyana loba ngan barokah eueuh deui.
1: Barokah kosong.
0: Heeh. Teu naon. Loba mobil, gas sawah, gedong alus aya dibui. Gabungana duit rakyat di hakanan duit negara. Bener?
1: Da teh dinikmati.
0: Barokah eueuh.
1: Eueuh.
0: Cek dek oge.
1: Aya duit loba bener.
2: Dina finish teh ka
0: hipu. Tah kitu euy.
1: Bener ka.
0: Oh kitu we dek hadek nek neangan nu jadi bapa ieu teh doakeun.
1: Ya sok sing penak kakang atuh.
0: Heeh.
1: Sing penak bapa karunya.
0: Bisi ieu mah bisi. Alah ampun aing mangkaning bapa deui ka sok.
1: Sok
0: luas.
1: Sok
0: sieun neuleumkeun maneh we
1: sok rewas.
0: Oh, iya.
1: Sok atuh akang di doa.

0: ye buta ti mana aing kaget ye.
1: Duka teuing uang tapi kawas nu dendam ka uang teh.
0: Make rek ngalanyawa sagala.
1: Suhun kulah.
0: Dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu.

0: Jumar. Nah, si Haji Empe. Oh, api-api, papaehan goblok. Ah, si Bar. Jumar. Soak mun si eta.
1: Soak urang jantung panita.
0: Murak mun jantungna.
1: Soak.
0: Soak. Kabeneran aing mah teu maehan. Lamun kitu carana mar, ku aing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar. Bebas aing moal anu ngaganggu maling layang Jamus Kali Musada lambang kaagungan nagara Amarta teh.
2: Oh, ieu maksudna teh. Supaya ulah diganggu meureun ku aing.
0: Gusti Prabu nyangakeun yeun wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran si Arjuna teuing di mana rag-ragna aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginjeum layang Jamus Kali Musada. Aing ditaraga dipaok aing sini kepung.
1: Sieun aya kasieun.
0: Eta si Bima galak teh hirup jelema teh. Wah, ieu wujud dek disakuan dek aing.

Malam Hidayi baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipi dedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipi dedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kang kabina-bina kana gawe Nyai. Nomor sabaraha slop Nyai? Nyai
1: kada ngarepotkeun ya ka Prabu.
0: Iya, dina waktu ayeuna kadieukeun mustikana.
1: Mangga nyarakeun.
0: Aduh geuningan nya ieu. Lamak bodas ieu mustika.

Tuna lampah eta. Keun urang teu nendihan leumseun geusan sampeureun sagurang tuna dihanjuang siang geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios di nagara Marta. Para satria nonoman dianta wisna terjajak katawang Abimanyu Pancawala Gatot Kaca anu ngulon anu ngidul anu ngetan anu ngalir nampi pancen milarian layang jamus kalimusada leungitan pelebih hilang tanpa kerana.

0: amak-amakan teu paruguh teh hirupna teh.
1: Minggir, minggir, minggir.
0: Lek naon make jeung minggir, lek naon?
1: Kurang ajar pisan.
0: Kurang ajar naon?
1: Ngawawaas dewek.
0: Masuk naon make jeung ngawawaas sagala?
1: Dewek teh jelema frustasi, teh.
0: Frustasi naon? Frustasi teh.
1: Nya jadi nyerikeun ku pamajikan.
0: Bener.
1: Nya anak pajararawuh. Kurang ajar pisan bari jeung ragu ayun-ayun aming. Sarua teh teh jeung musik-musik ulamanik ngagugahkeun macan turu.
0: Waduh, pakang asa-asa kagugat
1: nya.

0: Kalau lamun aya naon geusi kula nina waktu sayeuna aya tewakeun jelema. Sabara urang jelema nekeun ku abdi urang tewak jelema na urang tewak. Dina waktu ayeuna urang tewak ku jeung si abdi. Mangga unjuk si mangga kulan Gusti. Unjuk si mangga kulan Gusti.
1: Garing. Muli joi ngomong dikicu-kicu.
0: Belagu.
1: Ayo kepung wakul poe mah.
0: Wayahna itu nu tiluan tunggarana tuh. Bagio cenah bejana nu hideung tuh. Nu budayu jiga jai. Nya. Tuluy nu diikat nu panjang irung tewak kumaha ayo.

0: Sak Hyang Tumampara. Raden Abimanyu nyatana di jamaku ye Senopati Jaradenta. Ngalumuruk ciga kapukai punan kapas kahujanan. Aduh, wah Semar.
1: Iya hiji deui modar sia.
0: Ujang, silakan Ujang tulungan Ujang. Hasta jiga nyikah, nyikah.
1: Anu ngaran si Abimanyu jeung Semar Badranaya giringkeun ka raja urang anu keur masangrahan.
2: Engge.
1: Aluh. Dulu itu duaan deui. Lalumpatan sia lumpat. Oh, beuki jauh. Wah.